ngày về lên ta mẹ ông lớp lên ngày về lên một mà ai kia ngày nhé ai kia ngày nhé ye ye ye ye ye ye na jana ma ba ba na jana ma ta ko ma nu ai kia ngày nhé ye ye ye